tsamekeka age xam tako 65 taga gamane teng ye gwa onorten 7 qwen ye xka fmcq program enqe de o nyamsena kwa avasika xam kwe et noate here na khosa kwa ga di minute firi ga e ya gwa ha ye ge ire xam tion ye ge nyam e kike kuna ye ta mani om